0: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Hei, det Right Price Elfos.
3: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer

0: sommeraktiviteter på Radiometro. Klarer du å gjette ukens destinasjon?
1: Vi har en ny destinasjon hver eneste uke, og du kan vinne billetter for en familie, om du vet. Og turen går til Innlandet, nærmere bestemt Østerdalen. Der er det bygget et stort bygg, tilegnet en forfatter og kunstner. Og så finner du en topp der også da, hvor det bor tre ikke helt ukjente figurer.
2: En liten fjellbygd under himmelvelvingen, sjølberga med både dampysteri og campingplass, lokalavis og egen tv-sender.
1: Har lyd der fra en ganske kjent film, basert på mannen bak dette senterets figurer. Og hvor er det en da?
0: SMS sommer til 2030, om du vet hvor vi denne uken. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din

Bill Idol om sommeren I Mellom-Europa. Hatt en serie. Virkelig vært varmt, spesielt til Paris kanskje da. Du, skal du til Danmark I sommer på en liten ferie? Blir du vinket inn til kontroll, så kan det hende du må blåse. Ikke bare for alkohol, men også for lystgass nå. Har jo tidligere hørt da, at det lystgassforbud fra med I

vel bare I syden jeg har sand I skoa. Dido, hun sang Sand in my shoes på Radio Metro. Klokka, den har bikka 11:30. Det veldig hyggelig at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Det blir Natasha Beringfield, Unwritten, etter Benson Boone.

All coming back to me now. Du hører på Metro, eller som en venn av meg sa forleden, jeg har offisielt kommet til den alderen der alt som føles som et par år siden, egentlig skjedde for et par tiår siden. Kjenner du deg igjen? Toad, The Wet Sprocket, Walk on the Ocean. Du får den på Metro, og så får du disse tre.

Klokka den 19. Nå får vi godt for øremix, det vil si god variert musikk I en time.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema! Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.